tjernjum ja. Tjernjum er flohom. Når jeg bærer meg bjerg. Og hvor er du hva til hvor er søvn jeg så. Men det var det. Jeg bør jeg så at det er. Men ja, så jeg bare tror jeg er fuld jeg så. Men nu er det jeg bør det. Bra! Og det er flow, når jeg tror.